0: 皆さんこんにちは。6月11日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 今日も大盛況でしたね。
0: 오늘도대성황이었네요。日本は今梅雨の時期ですよね、先生。
1: そうですね。この時期、電車とかバスとか傘の置き忘れがたくさんあるんじゃないかなと思いますね。
0: ああ、そうですね。
1: 私も日本に住んでた頃には、はい、傘を置き忘れてしまったことが、一度ではないですね。
0: ああ、そうです。
1: で、その度にコンビニでビニール傘を買ってましたね。
0: ということは、うちにはまたビニール傘が溜まっていくということですよね。
1: 一時期そうなってましたね。
0: 자오키와스레라는거는요두고내리는거그래서이장마철되면은우산을전철이나버스이런곳에두고가는사람들이많이는다라고했는데선생님아메노히와막콤비니그래와주요가후에르도오모이마스
1: 나이
0: 비닐가사도가오카오는데
1: 네
0: でも多くのお店では売り上げが減るという話を聞いたことがあるんです。雨の日ですから。それで雨の日限定の

0: 割引とかですね、いろいろと工夫をしているようですね、うん、やはりこう天候にもよるんでしょうね、売り上げというのはね、はい、じゃあクレソー、오늘은요고택카페가있었잖아요과연어떤식으로이장마철을잘넘기고자하는지이야기를해볼까합니다오늘의징검다리부터함께보시죠
1: 미력하나마라
0: 아요표현도많이쓰이죠미력하나마그러니까내가별로힘은없지만작은힘이남아라고할때미력하나마라
1: 오약니타테테나니요리다
0: 요표현도바로쓸수있습니다오약니타테테나니요리です도움이될수있어서다행이다라는뜻입니다
1: 내리니내르
0: 내리니내르내르라고하는거예요반죽하다라는뜻도있지만뭔가를짜낸다이런뜻도있거든요그러니까궁리를해가지고막머릿속에서궁리해서그래서그내리니내르라는건요여러번다듬다깊이고민하다심사숙고하다라는뜻으로쓰입니다
1: 이라시테그레르
0: 이라시테그레르이거는구어체로서많이쓰이는데이라시아때그레르이라시아를오시다잖아요이라시아때그레르와주시다라는뜻으로이라시아때그레르가좀길죠그래서이라시테그레르라고많이합니다비오는날이라는악조건을기회로전환한다카하시의아이디어이것은거래처점장의호응을얻었을뿐만아니라매장전체를만족시키는아주성공적인결과로이어졌습니다今日の会話よく聞いてください
2: 澤部さん今日も大盛況でしたね。
3: 雨の日サービスを提案してくださった高橋さんのおかげです。
2: 微力ながらお役に立てて何よりです。
3: 雨を逆手に取ったアイデアに本当に助けられました。
2: そのサービス内容を練りに練った澤部さんの努力があってこそですよ。
3: 雨の日にどんなサービスがあれば行きたいと思うかなと考えるのは楽しかったです。
2: その結果、雨の日でもたくさんのお客さんが笑顔でいらしてくれるお店になりましたね。
3: お客様だけでなく私たちももう雨の日に憂鬱な気持ちにならずに済みそうです。
2: よければ次は雪の日サービスも考えてみませんか
1: ?34 ページ言葉の温度逆手に取る
0: 자逆手に取る逆手라고하는거는요반대수이렇게반대편손이렇게거꾸로한손있잖아요그럴수도있는데이태라고하는거는방법이란뜻으로쓰여서불리해보이는상황을오히려반대로잘활용하는거역용하다라고할때사카테니토르라고합니다
1: 마사카초등학생팀이가갔스도와
0: 아설마초등학생팀이이길줄이야
1: 体が小さいことを逆手に取った作戦が素晴らしかったね。
0: 体が小さいことを逆手に取った。체구が작은점을차라리역이용한거즉역으로활용한작전이훌륭했어素晴らしかった。
1: 何々てこそ。
0: てこそ。이거는요동사てが붙는꼴에접속을합니다。그래서 A てこそ B だ。라고하면 A 를해야그래야만비로소 B。라는의미또는결과가성립한다라고할때쓰는데요 A 때커서뭐뭐해야만뭐뭐해야비로소뭐뭐가가능하다뭐뭐가성립한다이런식으로해석할수있습니다
1: 실패してこそ今日の成功があるんだよね
0: 실패してこそ실패가있었기에그래서今日の成功があるんだよね오늘의성공이있는거지그러니까실패를하지않았으면오늘의성공도없었다이런뜻을내포하는거죠
1: そうだよ。あの時諦めなくて本当に良かった。
0: 맞아。그때諦める、포기하다、諦めなくて本当に良かった。포기하지않길정말잘했어。자、이렇게て、こそ는반드시동사태형에연결이된다는거。자、그럼본문보겠습니다。
1: 澤部さん、今日も大盛況でしたね。
0: 大盛況、대성황。澤部씨、오늘도대성황이었네요。
1: 雨の日サービスを提案してくださった高橋さんのおかげです。
0: 여기서사와베라고하는사람은고택카페의점장입니다。그래서비오는날서비스를提案してくださった제안해주신高橋씨덕분이에요。
1: 微力ながらお役に立てて何よりです。
0: 이 표현은요바로외웠다가사용할수있을것같아요비즈니스현장에서는미력ながら미력하나만お役に立てて何よりです제가도움이될수있어서다행입니다

0: 작은 힘이나마 제가 도움을 드릴 수 있어서 다행입니다 라고 할 때 미력나가라 오야꾼이 다되되 나니요리 です 라고 합니다.
1: 雨を逆手に取ったアイデアに本当に助けられました.
0: 逆手に取る 역용하다. 그러니까 雨を逆手に取った 비를 역용한 아이디어 덕분에 本当に助けられました. 助けられる 큰 도움이 되다 라는 뜻이죠. 그래서 정말 큰 도움이 됐어요.
1: そのサービス内容を練りに練った澤部さんの努力があってこそですよ.
0: 그 서비스 내용을 내린이 냈다. 그러니까 이거는 여러 번 다듬고 다듬고 또 고쳐 생각하고 이런 거잖아요. 내린이 냈다. 여러 번 다듬어 완성하신 사와베 씨의 노력구가 아떼 코소데스요. 노력이 있었기에 그 뒤에는 그렇습니다 하는 거니까 가능했던 일이죠. 이렇게 의역을 해볼까요?
1: 雨の日にどんなサービスがあれば行きたいと思うかなと考えるのは楽しかったです.
0: 비 오는 날에 どんな サービス가 아れば 行きたいと思うかな. 어떤 서비스가 있으면 가고 싶을까 하고 생각하는 게 즐거웠어요.
1: その結果雨の日でもたくさんのお客さんが笑顔でいらしてくれるお店になりましたね.
0: いらしてくれる 와주시다 いらっしゃってくれる 같은 뜻이었죠. 그러니까 그 결과 雨の日でも 비오는 날에도 많은 손님들이 笑顔で 웃으면서 いらしてくれるお店になりましたね. 찾아오는 가게가 되었네요.
1: お客様だけでなく私たちも もう雨の日に憂鬱な気持ちにならずに済みそうです.
0: 손님들뿐만 아니라 저희도 뭐 雨の日に 이제 비 오는 날에 憂鬱な気持ちにならずに済みそうで 하면은 그렇게 하지 않아도 될 것 같다. 하지 않아도 해결될 것 같다라는 뜻이잖아요. 즉 우울한 기분이 들지 않아도 될 것 같아요. 비 오는 날이 되면은 손님들이 확 줄어서 뭐 가게 점원들은 좀 우울해질 수도 있잖아요. 근데 이제는 그럴 필요가 없을 것 같다 하는 겁니다.
1: 요ければ次は雪の日サービスも考えてみませんか?
0: 괜찮으시면은 다음에는 雪の日 서비스, 눈 오는 날 서비스도 한번 考えてみませんか? 생각해 보지 않으시겠어요? 막 この 내용には 구체적으로 雨の日の 서비스 どんな雨の日 서비스だったのか 出ていませんけど まあそれが 成功したということです. 선생, 雪の日 서비스 どんなものがあると思いますか? 선생님だったら
1: 雪の日 서비스ですか?
0: カフェでできるもの。
1: カフェ?
0: はい。
1: 何でしょう?
0: でもなんか雪に関するデザートのサービスみたいな。ああ、雨の日限定メニューとか。ああ、そういうのも結構、あ、これいいなと。やっぱ限定は強いですね。限定という雨の日限定割引。雪の日限定メニューとかですね。はい。いいかもしれませんね。ということで意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: 澤部さん、今日も大盛況でしたね。雨の日サービスを提案してくださった高橋さんのおかげです。
3: 微力ながらお役に立てて何よりです。雨を逆手に取ったアイデアに本当に助けられました。そのサービスの内容を練りに練った澤部さんの努力があってこそですよ。雨の日にどんなサービスがあれば行きたいと思うかなと考えるのは楽しかったです。その結果、
2: 雨の日でもたくさんのお客さんが笑顔でいらしてくれるお店になりましたね。お客様だけでなく私たちももう雨の日に憂鬱な気持ちにならずに済みそうです。よければ次は雪の日サービスも考えてみませんか?
1: ページ 口になじませる.
0: 자, 오늘의 문형 이베이 키는 테코소.
1: 皆さんの応援があってこそここまでやってこられました.
0: 応援가 ある, 응원이 있다. 応援가 あってこそ라고 하면은 그렇기 때문에 뒤에 오는 것이 가능했다 이런 뜻을 나타내잖아요. 즉 여러분의 응원이 있었기에 ここまでやってこられました. 여기까지 해올 수 있었습니다.
1: 自分が 親になってこそ 親の気持ちがわかります.
0: 자신이 親になってこそ 부모가 되고 나서야 비로소 親の気持ちがわかります. 부모의 마음을 알게 됩니다.
1: 様々な意見を取り入れてこそ

0: 36페이지今日の漢字
1: 오늘의한자는불일역부역역입니다역할임무해야할책임
0: 역매리더의역매와チームをうまくまとめることだと思います。
1: まとめる하면하나로모으다통합하다라는뜻으로リーダーの役目は、リーダーの역할은チームをうまくまとめることだと思います。팀을잘통합하는것이라고생각합니다。조연이라고할때요。
0: 脇役。この映画はどちらかというと脇役の方が印象的でしたね。
1: 자와키야쿠하면옆쪽에있는역할이런뜻으로도쓰이거든요그러니까직역을하면그래서조연이란뜻으로この映画와이영화는どちらかというと굳이말하자면은와키야쿠の方が印象的でしたね조연이도인상적이었네요현역이라고할때는
0: 現役藤井さんは70になっても現役カメラマンとして働いています。
1: 자갱액기여기서는액기라고읽히고있습니다그래서후지씨는70이나때뭐70이되어서도갱액기카메라만として현역사진작가로일하고있습니다

0: 皆さんこんにちは。6月12日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: てるてる坊主チクってあげる、
0: めぐみ인형만들어줄게。先生、先生のスマホの待ち受け画面はどんなものですか？
1: ちょっと今見てみますね。
0: はい、
1: そうだ、これ日本に旅行行った時の、
0: はい、
1: まあ何ですかね、風景の写真ですかね。山とか川が写っている写真です。
0: 私ですね、ネットでちょっと検索をしてみたんですけど、結構その待ち受けの画面、画像、何を使ってるかということで、はい、ピンときたのは、あ、家族写真じゃないかなと思ってんですよ。そしたら家族の写真っていうのも、
1: あ、まあ、日本ではそれ多くないと思うんですけ
0: ど
1: ね。
0: あ、でも、うん、まあ2位だとか。
1: あ、そうですか。あ、結構高いんですね。
0: 3位かな、うん、それで風景がやはり2位かとか、そういう1位かな、なんかそういうに入ってましたね。で、私の待ち受けはペットなんですよ。
1: あ、ペットも多分多いと思いますね。
0: 6位かそんな感じでした。
1: そんなもんですか。
0: 結構落ちますよ、でも家族写真っていうのは結構ありましたよ、上の上位に。で風景、あ、

0: 風景がもしかしたら1位だったかもしれませんね、うん、皆さんの街風景画像はいかがなものでしょうかね、うん、ねえ、いろいろとあると思いますけど、じゃあ오늘은요이렇게휴대전화배경화면에관한이야기로시작해보겠습니다오늘의진검다리
1: 마치유케
0: 마치유케라는것은주로휴대전화의배경화면을말합니다
1: 짓자나
0: 짓자나이거는치사나보다좀더짓자나하면은요뭐캐주얼한표현이라고할수있겠죠아이들도많이쓰고요작은이란뜻이고
1: 테르테르보즈
0: 테르테르보즈이거는맑음이인형즉아이인형을창가에매달아두면은그다음날날씨가맑아지기를기원하면서매달아두는인형입니다
1: 츠르스
0: 츠르스하면은매달다아라이히로시는사랑스러운어린조카가만들어준맑음이인형을소중하게간직하면서요휴대전화배경화면으로저장해두었습니다오늘의회화잘들어보세요
2: 아라이산珍しく可愛い待ち受けだね
3: 아これ甥っ子がうちに来た時に作ってくれたんだよ
2: えそんなちっちゃな甥っ子ちゃんがいたのね
3: 一番下の妹の子でさ今年で4歳になるんだけどもう可愛いのなんのって
2: 新井さんがそんな目尻を下げながら話すなんてほんと可愛がってるのね
3: 孫みたいなもんだよ
4: おじちゃん大好きだからてるてる坊主作ってあげるって
2: うわー可愛いなその写真だと次の日快晴だったみたいだね
3: そうでも晴れてもずっと吊るしておきたくてさ今もそのままなんだよ
2: そりゃそうなるよ宝物だね
1: 42ページ言葉の温度何々の何のって
0: 이효용사또는동사보통형에 no, none, not 때를붙이면은그정도가상당히심한모양너무너무어떠어떠하다상당히어떠어떠하다라는뜻을나타냅니다
1: 파스팅그간봤다네
0: 파스팅그이거는단식이거든요만약에단식이라는한자를읽는다면은단식이이렇게읽어줍니다그래서파스팅그간봤다네단식열심히했네
1: 아리가또終わってすぐ食べたおかゆが美味しいのなんのって
0: 고마워終わってすぐ끝나자마자먹은おかゆ죽이美味しいのなんのって아얼마나맛있던지얼마나맛있게요이런뜻이죠先生先生も、はい、ファスティングをなさっていると聞いた気がしますけど
1: 前はほぼ毎日やってた時期もあったんですけれども、はいはい、私それだとすごい痩せすぎてしまうので、
0: はい、
1: 今は、まあ、そうですね週に1回から多くても2回くらい
0: です、ね、あそうですか、
1: は
0: い、そしたらファスティング終わってすぐはやはりおかゆですか
1: ですね、まあ、なんか最初ちょっと、うん、豆乳とかそういうの飲んだ後はちょっとしてからまあ普通にもうご飯食べたり、
0: ね、あ今はそういうふうなね、はい、そうですかファスティングラゴアヌゴスニョ短縮イラントスロスイミダーくだめ
1: 目尻を下げる
0: 目尻を下げる目尻하면이거눈꼬리거든요눈꼬리를이렇게下げる하는거는내리다직역을하면그렇게되는데상대방에게호의를느끼거나또는웃어서이눈꼬리가처진모양이죠부드러운표정을메지리오사게르즉만족해서싱글벙글좋아하는모양눈꼬리가처지다라고할때메지리오사게르라고합니다
1: 과장이あんなに目尻を下げて笑顔で話すの初めて見た
0: 과장님이아우그렇게메지리오사게て笑顔で話す싱글벙글이눈꼬리가처져가지고웃는얼굴로이야기하는거처음봤어
1: 娘さんの結婚がよほど嬉しいんだろうね
0: 따님결혼하는게よほど嬉しいんだろうねよほど라고하는거는정말몹시란뜻입니다그래서아정말좋은가보네자이렇게메지리오사게르라고하는것은아주만족해서눈꼬리가처진모양부드러운표정또싱글벙글하는모양을말합니다대화함께보시죠
1: 아라이산珍しく可愛い待ち受けだね。
0: あらいし、珍しい、珍しいの드물다、흔치않다란뜻이잖아요。그러니까、珍しく할때、웬일로라고해석을하시면좀자연스러울때가많거든요。あ、웬일로、可愛い待ち受けだね。아주귀여운배경화면이네。
1: あ、これ、 おいっ子がうちに来た時に作ってくれたんだよ。
0: ああ、이거。おいっ子、이거는남자족하거든요。

0: 교통체증 히도이 심하다. 히도이노 난노때 얼마나 심한지. 그러니까 주타이가 히도이노 난노때 교통체증이 얼마나 심한지 3시간もかかってしまったよ。3시간이나걸렸어。자문장완성하기입니다。올해4살이되는데정말얼마나귀여운지몰라。귀엽다
1: かわいい。かわいいのなんのって。今年で4歳になるんだけど、もうかわいいのなんのって。
0: 오랜만에만나서얼마나반갑던지얼마나반갑던지반갑다라고하는것을요얼마나좋던지기쁘던지해서우레시를쓸수가있는데요
1: 우레시노난노때久しぶりに会えて우레시노난노때
0: 久しぶりに会えて우레시우레시노난노때정말얼마나반갑던지공항에서여권이안보여서얼마나당황했는지몰라당황하다
1: 아세르아셌다노난노때空港で파스포트가見つからなくて아셌다노난노때
0: 자이렇게노난노때앞에는이형용사또는동사의보통형이이어집니다

0: 44ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는주인주주장
0: 主張。彼女は最後まで自分の主張を曲げませんでした。
1: 主張を曲げる하면주장을굽히다라는뜻이거든요그래서彼女は最後まで그녀는끝까지自分の主張を曲げませんでした자신의주장을굽히지않았어요주주라고할때는
0: 株主
1: 이때는요주인주자를主라고읽는데株主라고합니다
0: 来月株主総会が開催される予定で準備で忙しいです
1: 다음달에株主総会주주총회が開催される予定で열릴예정이라서準備で忙しいです準備로바쁩니다주로
0: 主にこのお店は主に若者向けの衣類や雑貨を売っています。
1: 자어머니이때는어머라고읽는데그のお店は이가게는어머니若者向けの衣類や雑貨주로청년층若者向け청년층을대상으로한의류또는잡화등을판매합니다자이럴때이주라고하는것을어머니라고도하고요어떤예전에조금예스러운표현이기는하지만주인이란뜻으로아루지라고도읽는경우도있습니다

0: 暮らしの中の日本、てるてる坊主に顔は描かない？
1: てるてる坊主を作るとき、顔を描いてはいけないという言い伝えがあります。顔を描くとてるてる坊主が願いが叶ったと勘違いするからだそうです。ただし、願いが叶った後に感謝の気持ちで顔を描くのはむしろいいと考えられています。今では最初から顔を描く人も多く、にっこり笑った顔やピンクのほっぺなど、自分だけのてるてる坊主を作っています。ちなみに、てるてる坊主を逆さに吊るすフレフレ坊主には、雨が降ってほしいという願いが込められています。
2: てるてる坊主に顔は描かない？
3: 맑은 인형의 얼굴은 그리지 않는다고？
2: てるてる坊主を作るとき、顔を描いてはいけないという言い伝えがあります。
3: てるてる坊主、맑은이인형을만들때顔を描いてはいけない、얼굴을그리면안된다라는이言い伝え전해내려오는말이있습니다。
2: 顔を描くとてるてる坊主が願いが叶ったと勘違いするからだそうです。
3: 勘違いする、착각하다란뜻으로顔を描くと얼굴을그리면맑은이인형이願いが叶った소원이이루어졌다라고勘違いするからだそうです。착각하기때문이랍니다。
2: ただし、願いが叶った後に感謝の気持ちで顔を描くのはむしろいいと考えられています。
3: 다만내가이가가났다하더니감사의기모치で顔を描く소원이

0: 通。
1: いや普通歌はでもあんまり
0: そうですか。まあ、テルテル坊主テル坊主とかね、まあ、그렇게하는경우도있는데요때불려지는이테르테르보즈의노래가사를잘보면요이게무섭다는겁니다그래서어떻게무서운지오늘그이야기를나눠보고자합니다우선토요징검다리부터볼까요
2: 하부크
0: 하부크하면은불필요한것을생략하다없애다
2: 時間がないので細かい説明は省きます。
0: 시간이없어서자세한설명은細かい説明は省きます。생략하겠습니다。
2: ご褒美。
0: ご褒美라고하는것은요포상또는상이란뜻으로
2: 頑張った後の休みはご褒美のように感じられますね。
0: 頑張った後の休み、열심히일한뒤에휴식은ご褒美のように感じられますね。마치보상처럼느껴집니다。
2: 一転する。
0: 一転する하면은요반전되다완전히딱바뀌다란뜻으로
2: 雰囲気が一転して会場は静まり返りました。
0: 静まり返る하면은몹시고요해지다조용해지다란뜻이거든요그래서雰囲気が一転して분위기가반전되어会場は静まり返りました。会場하면은회장이건행사장이라고도하는데행사장은몹시조용해졌습니다몹시고요해졌습니다자본문살펴보겠습니다
2: てるてる坊主の歌詞が怖いと聞くと意外に思うかもしれません
0: 맑음이인형의歌詞노래말이怖い무섭다는이야기를들으며이가이도오모우카모시레마센의외라고생각할지도모릅니다
2: てるてる坊主てる坊主明日天気にしておくれという明るいメロディーの裏に子供の強い願いが込められています
0: てるてる坊主てる坊主明日天気にしておくれ여기서의天気이거는요맑은날씨날씨가막는것을말합니다내일은밝게해주렴이라는지금들으신대로조금굉장히밝잖아요이밝은멜로디의우란이그뒤즉이면에아이들의強い願い간절한소망이담겨있습니다
2: しかし実は歌詞が残酷だとして3番が省かれることもあります
0: 하지만실은이노랫말이残酷だ잔혹하다는이유로3番が省かれる3절이생략되기도합니다
2: 1番てるてる坊主てる坊主明日天気にしておくれ
0: てるてる坊主てる坊主내일은밝게해주렴
2: いつかの夢の空の夜に晴れたら金の鈴あげよ
0: いつかの夢の空の夜に空の요니라는걸조금짧게한건데요언젠가꿈속의하늘처럼즉꿈에서본하늘처럼하레따라킨노스즈아게요하레르맑아지면날이개면금방울을줄게
2: 2번てるてる坊主てる坊主明日天気にしておくれ私の願いを聞いたなら甘いお酒をたんと飲ましょう
0: てるてる坊主てる坊主아시타텐키니시ておくれ여기는같죠그러니까소원을비는겁니다てるてる坊主てる坊主내일은밝게해주렴그다음이私の願いを聞いたなら내소원을聞いたなら이거는요들어준다면이란뜻으로들어준다면甘いお酒をたんと飲ましょう탄또이거는잔뜩많이飲ましょう하면飲ましてあげるよ즉甘いお酒달콤한술을단또飲ましょう아주잔뜩마시게해줄게그러니까나의소원을들어주면내가아주맛있는달콤한술을가득많이마시게해줄게자문제3절인데요
2: 3번てるてる坊主てる坊主明日天気にしておくれそれでも曇って泣いてたらそなたの首をちょんと切るぞ
0: 자앞에서는てるてる坊主에게내일나를맑게해달라고이야기를한다음에それでも曇って泣いてたら자それでも그런데도曇る날이흐리다잖아요흐리고泣いてたら泣く울다울고있다면직역을하면그런건데여기서의泣く는요소라가泣いている즉하늘이울고있다아메가흩っている란

0: なかったけど、
1: 気にする신경쓰다그러니까普段は평소에는3番の歌詞なんて3절노랫말같은건気にしてなかったけど신경쓰지않았는데
0: よくよく考えたらちょっと刺激が強すぎるよね。

0: ご褒美、이思いつく생각이떠오르다그러니까떠올릴수있는가장큰보상이금방울또는아마이오사케달콤한술이었고
1: 最大限の罰が首を切るってことだったんだろうね。
0: 가장큰벌은首を切る목을베는것이었겠지그러니까首を切る목을벤다하는거죠
1: 一番いいものをあげるか首を切るかだよって脅してでも晴れにしてほしかったってことかな
0: 一番いいものをあげる가장좋은걸줄게아니면은首を切るかだよ목을베어버릴거야이렇게오도시테でも오도스협박하다오도시테でも협박해서라도하레니시테호시갔다ってことかな하레니스루나를맑게해달라고했던걸까테호시하면은그렇게해주기를바라다라는뜻으로하레니시테호시나를맑게개게해주었으면좋겠다라는거죠그정도로간절했다그런이야기가아닐까싶습니다はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ。
3: 明日有事の遠足だから、てるてる坊主作ったんだ。
4: うん、でもさ、童謡なのに内容がちょっと残酷すぎない？
3: 首をちょんと切るぞとかってやつだろ？
4: 普段は3番の歌詞なんて気にしてなかったけど、よくよく考えたらちょっと刺激が強すぎるよね。
3: まあ当時の子供には思いつく最大限のご褒美が金の鈴や甘いお酒で、最大限の罰が首を切るってことだったんだろうね。
4: 一番いいものをあげるか首を切るかだよって脅してでも晴れにしてほしかったってことかな。
1: 52ページ、楽々言葉相談所。
0: 3월28쪽、うっける、学生ですっけ、おいしいですっけ、しますっけ。いろけ、현재형을써서표현할수있을까요？
1: はい、この場合は、でしたっけのように過去の形で表す方が自然ですね。例えば、学生でしたっけ、真面目でしたっけのようにすると自然です。
0: じゃあ、うっけ。게라고하는거있잖아요이거는뭐뭐였던가뭐뭐였지라는뜻으로확실하게기억나지않는것을상대에게확인을한다거나아그러긴그랬지그러곤했지이렇게혼잣말을할때사용을합니다이거는요주로과거형에접속을하는데명사또는나형용사일경우에는요낫게낫닦게또정중하게는대시닦게또이형용사일경우에는요어간에다가갓닦게를붙입니다그런데이거를정중한꼴로바꿀때갖다댔스게라고하면은부자연스럽습니다그래서아니그러면정중하게표현하고싶을때는어떻게하면좋을까우선갖다게하고혼잣말처럼한다음에운을뗀뒤에노대시다노대시다게하는식으로상대방에게물어보는것이자연스럽습니다또동사의경우는요탁게응답게마시답게응대시답게하면좋은데요기본적으로과거형뒤에접속을해서탁게마시답게를쓰는게좋은데동사기본형에접속을할때는요기본형뒤에응답게응대시답게이렇게붙습니다예를좀볼까요
1: 去年もこんなに暑かったっけどうでしたっけ
0: 暑い、いい형용사잖아요。그러니까、去年もこんなに暑かったっけ작년에도이렇게더웠었나どうでしたっけ어땠죠하고물으면자연스럽다는거죠。그다음에、
1: 今年の同窓会はどこでやるんだっけ
0: 올해동창회는어디서한다고했더라どこでやる이게기본형이잖아요。그러니까、どこでやる기본형이기때문에、んだっけが붙어서、どこでやるんだっけ이렇게연결을하면은되겠습니다はい、ではてるてる坊主の歌詞のお話もう一度よく聞いてください
2: てるてる坊主の歌詞が怖いと聞くと意外に思うかもしれませんてるてる坊主てる坊主明日天気にしておくれという明るいメロディーの裏に子どもの強い願いが込められていますしかし実は歌詞が残酷だとして3番が省かれることもあります。

0: 1番、てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ。いつかの夢の空の夜に、晴れたら金の鈴あげよ。2番、てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ。私の願いを聞いたなら、甘いお酒をたんと飲ましょう。3番、てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ。それでも曇って泣いてたら、そなたの首をちょんと切るぞ。1番と2番では、願いが叶えばご褒美を与えるという素朴で可愛らしい発想が見られますが、3番では一転して、願いが叶わなければ罰を与えるという厳しい内容になります。
1: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
2: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。

0: 新メニューにプルコギ定食はどう？
1: 辛くないから大人にも子供にもいいですね。
0: もう一つは辛いスープがいいな。何かアイデアある？
1: スンドゥブはどうですか？ヘルシーで人気がありますよ。
0: ああ、僕もスンドゥブ大好き。それいいね。
2: 여러분잘들어보셨나요？요시다점장이한국식신메뉴를고민중인가봐요。
3: 신메뉴니プルコギ定食はどう？
2: 신메뉴니신메뉴로プルコギ定食はどう？불고기정식은어때라는표현이죠。나니나니와너뭐뭐는어때라는표현입니다。다시한번들어보죠。
3: 신메뉴니プルコギ定食はどう？
2: 그리고요신메뉴여러분우리새롭다할때한